so leeg en so kaal. Die stemme onhartlik en vaal. My laaste bier is lang al gedrink. Die hond is nat lê langs my en sink. Daar drie paras en patanas in die kaart.